0: Ascultă.
1: Pred tavo e zadnji od desetih hitov u vrsti.
2: Kva? A bojih nov večer, kva?
3: Bodo, bodo.
1: Spet naslednja ura.
2: Samo na Radio Antena.